ono valu. Ai au pe ono whakarea. Elohi mie, ongo i e kutangi atu, tokanga i mua e kulotu. Pengata anga o mamani ye, o koutau tapa me iai kia te koe. E pōngia ho kuloto oi, o e mangatuu o ma o lunga whau, te ke taki kia iau. E koho kuhuwhanga, koe he taimi kuohiri, koe taua malohi he ao o e siri. Kau au nofo, ki ho tāpane kare o lau i kuonga. Kau au nofo ki he toitoi anga ho kapakauna. He koko e Elohimi, ko ke ongona e ku ngā ki tuku mo ui, ko ke tutu oni mai ai tofi a o haa apasia ki ho huafa. Ko e mo ui ai tu i te ke whaka longo, te ke whaka tolonga, ahono ngā hi tau, ke lau i tau tangata. Tene a whio i he ao oi o tua o tangata, e ke tutu oni a ofa momo oni, ke rehi rehi i a. Oi ai te uhiwa aki ho hua wha maupe, o whakai e kunga hi tuku mo ui hoko hoko ahope, o kore ke whaipeha tau lotu. E o tua mafi mafi, ai a whiona koko ia, ai o tua pe e taha. Koi o tua koi o langi, koi o tua koi o mamani. Koi mea ngā, koi mea mkotoa pe i he langi, pafetai, koi fotu utu uia ai a whiona. Pena ke hanga o fotu ua ki pe ho folo fola. I hei mga hei mea i he mamani, ko ke whakanau nau, ko hea pe koi whahinga o tangata. Nā ke fotu u a ki pe ho folo fola. O mau whawhetai atu ke ho a whio e o tua, he whainga maari e ko mau wausia i he pongpong ko en, ia moi aho whakakoroa ko en. Ke hanga whakainase a ki mau tolu ai mo ui, ia ke tuku mo whakaata ki mau tolu ke mau whai e ngahi whatongia ke eke oi ahon. Ia kawai ai polo kalama re tio o amaraki ke whakahoko i he ahoni. A goeni hono kamata o mau hanghake ki he afio na. E o tua o mau lotu pe ki o afio ke ke kau mai. Ka pao te mau whakatutu o whakai tangata ai ngā aue o mau hanganake atu ki ai. Hei kai ke o lalerei. Ia ka mau ka whakatutu o aki ho mau ata mai. E se paki paki e ngāhi uhinga. Ia te mau tō ke he kehe ai i he tai mahi. Oi whanonga i polo kalamani. Ka aku mau fie fia o tua, ke mau hapai e ai houa koe ni mohono polo kalama o tu kakatu atu ki ho afio. Kai ke ngalo e tua mo mana tua ki ho afio, ko hi ko ho mau hau tamatu i, ya te he ki he taine kui ni, whare ha amoe o fo, kai ke ngalo e pare mia, pa te he fo ke o tua, ki he ka ai ngā tonga kotoa pe o mau i he fonuani. Pea pehe fo katiki nau tolu kotoa pe, o mea mai pea mei he o pe. O mau hanga atu e o tua ki o afio. O ui o kai te mau lava e mau tolu ha mea. A o mau lotu ke o afio ke ke hanga whakakakato ngai mea kotoa pe. Pa maalo atu o tua ko hui ko e retio mau ngā ue aki i he community tonga. Ai retio 531 PI e o tua mau fie fia ki o afio. Whakawhainga maari e mea ngā ue. O ike a watu e mau ngāhi polo kalama ai community tonga ki he tonga kotoa pe o mea mai me feitu ke he okunau ki ai. Mau hanga te o tua kai ke ngalo ai kau ngāu e okunau whakarere ai polo kalama. Kai ke ngalo a te tamaka te o tua ka teki nau tolu ai kau tamayo eki e mo kau kaunanga mate a ki fonua o okunau tuu mai e o tua i he polo kalama re tio ke whakawhihokotaki ai tonga kotoa pe i he feitu kotoa pe o kunau fie whanongo mai. Mau hanga ki kio a fio o tua, kai ke ngalo e maulo tu. Ai ngāhi polo kalama kotoa pe kua whotu tuu ki he ahoni. Kau fi ko polo kalama whakatonga. Mau hanga atu kio a fio ke ke kau mai eiki. Whakanaunau, whakapotoa, akinau tolu. O kunau hanga seti a ngāhi polo kalama. Moi ngāhi polo kalama ko tawa piu kumau kanga atu ke whakakakato i he toenga oi polo kalama oi ahoni. Kai ke ngālo e tua, mau hanga atu ko uhi ko kinau tolu ko tawa pete nau whanongo mai.
kihe polo kalama, mei he ope, i loto nusilani. Mä ngai se tu keke, e o tua, ke hoko e mau polo kalama, ke sie sia e loto o e tonga kotoa pe. Pea nao veke veke e o tua, ke nao kaumai. Aki pe a fo i lau maarie pe e taha, ka go e lau maarie o e afiona sisu. Oia ho fina ngalo katik mau tolu, ke mau mao pe a fahinga loto pe. Na ia te koe. Eiki, tāpua ki te ake whakamanu iai. Kaumai i he kamata anga. Te au maulotu ke ke kaumai i he whakahoko polo kalama. Te ake tāpua ki iai pe o tua o ke ngata anga. O he polo kalama te mau whakahoko i he ahoni. Ke lang lang ia pe ai afiona. Ka mau pūri kotoa pe ki mō. Mōni pe ai paktaiso. Ke whakaa au pe ai afiona ki mō a sisu. Ai tuku ke mau puri kotoa e ki mau tuku ki mui. Eiki koe si e si a ia moi hounga ia la. Moi pakafeta i ati ki ho a ki ho. I he polo kalama, mono kamata i he ahoni. I he lotu o mau hake ati ki ho a ki ho. Koe lotu ia moi hu, moi si e si a, moi pakafeta i, moi whakamalo o lahi. I ho huafaa si su kalaisi koe alo. Ka ko koe piho mau whakamu ui. Ia koe keresi a eiko si su kalaisi. O falahi ai o tua koe tamai. E o hitu maa ho lau maari e maa o joni. No fo ia, ai loto, oi tonga ko toa pe. Ia honi kao la hiri, kai vai pe ki tai matka. Amen.

0: Pea ku hoko atai pe polo kalama a tu pau o pau peke ia i moe lotu ke tataki aki e tau polo kalama moe tau lea saka se ilo aki. Pea hoko o koe tau tina o ku fotu tu uia ke kamata i e hiva. Ki he tai mi hiva, koe ui ke tau tina. Pea koe tau nabau fotu tu pe maria o hange pe koe ngai tala noa. Koe tau foi item o ku tahape. I he pōko ia, o ku ia hene whau ai tangata ai paresteni, pea o ku whakakakatoa ai pe, i he tau situ hiva, pea kau mai ki ai moe tau walu noa o apiako. O ku mau whakaam, tau whakaam, koe ai ko tau polokala maia, e whakahoko rewa, ai ko tau olunga, i he whau koe ai paresteni, e whakahoko pia hono ofisine. Koe me as lelei foki e maria, kapagu te whau hafo i hiva. Ke hau peho o tātono tau olungai, he te neongo i peko e whau i ne tangata eiki. Pa koi ai, ai fotu utu uko ia, e pia osi peko ia maria, pia tuku atu lewa ke koristu tuku, ke nau enjoy e poko ia, ko polo ia, i he tau olunga mo ngai seohi o e poko ia. Ko tau polo kalama e tukupe i he taimi o kukore mai e whare, ke tukupe tau polo tapuni pe tau pā he tahataha tau noa. Ai koe hase tahaua. Koe uhi ka nau kai whama opo opo whare, he uiai mo nau event he i he aho e taha. Koe ai, koe ki polo kalama pia mau fotu tu uki he ato apule lulu, poto apule lulu, mo e pō whalaite. Iyo.
1: Maloa pito, si hale kai whukahanga au e whai ngō fua, ko hea he koe taonga whakatonga high school pe whokia, ai tala mai pe he pule lulu, te o aula te he to pule lulu. Apako ilo i o kekahanga e whawhai ngō fua, ki a koe mako miti ke whakapapau i kohai o kuhau, kai ke o mai e ki he whataha ai executive a pongpongi, ki tau si o whakatoa ki ai, ka o ko whafofonga ea te tangata i paristeni. Pai feka o palo fesa na siri waka uta pe pehe kono toko ni la tu o ngolea ne ongo ne ihe whakatonga. Ko uhia koe ngahi ngā ue koe ni kua whakahoko. Ko ia koe lava ia ai tu apule lulu e fiafto apule lulu pe amo e fia whalai te he ongo e fia fi lo ua e tāpuni pe pā ihe tataha tol noa. Ko uhia he koe whema upe a tonga high school e ki toko wha ospeke ka pā kaka e ata e venue ia pe a koe koe foi o ngongo lelei au pito hono tāpuni e pāhe tātā tōlnoa, heu kia ka waka tutuku ngā ulaunga mai ki he kamata koe malanga he hongo fulu. Ka ko foi maupe ke whakapapau i atu koe praise and worship tau hiva, mo whakamalo ke eiki hoa whawhetai, hoa taha. Tō kamata e malanga i he tātaha pongpongi. Pea koe polokalama koia o e malanga, pea moe polo tu i he sāpate kua māu ia, aia e o atu ia pongpongi e whataha koia a executive, pea koe ne māu koia e pāki lewa ke tuwhaki i he tū site pe koe pulerulo i kaha u. I he taim tatau pe o kou whemape seare he kou i usange kou sio kia rinta mo te evita upe ke na futokanga mai ke tā polokalama, whemau ke acknowledge atu i heni, mo yeah. Confirm mai kia siale ki mua i he aho e whalaite ui kaha upe te mo ateni he polo. Ko uia ka e koinu ko ato mo complimentary ticket, ka mo confirm mai kia siale ki mua he whalaite. Pete mo lava mai ke tau katoa ngā fie fia i he toa pule lulu mo e whalaite, pa te ngufua pe ka ko lave i foke o ku lele pe polo kalama ia i he tōna ki. Pea ko ia ko koe ni ku atu ia ke nā ngalo ko ni ko usio atu pe ke whai motohi ke homo poini. A ko ia hei osi pe ai fituhi vai se areka ke iho ko atu pe polo kalama, eh? O inga hei koe whanonga atu en ke te ue valu noa ke tau kaha uk te tau whanonga atu ki tonga ki ai. Ka ko ia ka wako tutuku mō me a mai, ko ia ko hiva ai fiafi i he taimi tōlu ki lot fale ia. La vai a ko hiva mo whanei fua ane fiafi, tu fa vale e si are ai mea toko ni nai mau, ko ke mō toko lahi mai ka ke ta ofi fuke e whanei fua ia, pe ke ke ta la atu ia e fai e fafanga, ka pau te ke a ko hiva, pe a fai a fafanga, maa loka ke a ko hiva ke fai a fafanga, a upe kohe koe mea e api a ko. Pe a koe ko ai fiafi ia. Whakahoko lewa ai polo kalama koe ia ai whataha a pongpong i ai apito ai lai apito ai ngahi update a te wikaha u. Koe kole pe e ni si hale katai ke toko ni mai mo komiti. Whakaha ke ako tutuku hei kai ke toi ova ia i he whalai te kaha u ai totongi e tiki te polo.

0: okoi mea, okoi ka fu mea lahia. Kei tā tō tōku mea ho tere te tau i heri mi tau tōru i haha ia i he sanga sosefo. Pe whakalata, pe a neo, pe e pui aha, ake haki i mohenga, ki he ni kore atu pe, tāna ki mai sleeping bag mō kao ia, koi ngā ke tau wilo ki pe ni, mala e haki turi ki pe, koloha ke tau whiwhia. Kutui e merevesi, e kai ke fuu o ngongo lahi atu ke api a koko, me api a kutai, lorotonga e tai limi, o lere ai common test, pe a koe media exam e toku whai e isune. I he time ta tau pe, o uilele pe kau whai a koko, e lere lele i pe, ko tui pe koe, mai nā ko mai e whai ha i hua ki uta, ko inga ki whai ki ngowe koe ni pea. Te whatonga e mele vesi, o koe kai koe takai tanga tātu koto i ngowe, oua. Te u pe atau ki ake uto e mani o ke me kumala, e kuna papi a tohe ve te kagoni e i lori, me kai me koe a kai tonga apu pio o ave o whakafoha me ki uta. Ako ko si o ke ta taimi me lewes ka ko ki mea peko ko ngā tātu ni heri, te ta hame a patong tala mai.
1: Ko ia, mahalo au pito tahine pure ako. Paku hange koe koe oku ko ki mai tolu koe me inu silani ka ukori stutuku pa ako tui pe pehepe mo hapai pia mo e ngahi mātu a tau hi whānau. Oku mau, mandu ia foki he e mau mau koe tahine sista patiola ke me amai o ngā ue he apiako e te waki ko niko koe ai siu peri ai na au pai e ki pau o ato ki he tare ki tā ako e wike ua kan ko mahiri ato kou tā ange koe o me ake ke tokanga ki ai koe tahine tā po o sista patiola ke ne nofo pe isa ngā tso sefo o a o ki he siu peri he siu ke whakalaka laka koe ni ai mahiki hake ai apiako koe he ene talo ene foki atu koe ki ai. Taim ta tau pe ta maa fo i fie fia ta tau he ta maa koe ne le tio PMN tonga ta maa u foka te vita maa ka pe a molinta koe uhinga koe te waki koe ni ai polo mo te waki siu peri koe ta ngahi mea pe ta fie maa ke tuku atu he retio te ta kore pe ka kina ua ke o mai hata whainga maari e. Ka koe uhi koe sio koe ke ta taimi kuo toe pe ta ki miriti e nima ke whakarean ke karinta pe amo te vita. Koe na akuiai ha mea aku na loto ki tā naki mai, koe uhingahe ko mei osi e tā taimi.
0: Mahalo.
2: Mahalo au pito e sista, pe apihifo ki kia melevesi. Kei kaha mea te matokanga at ki ai, ma poupou at peke ngā ue ko ia whakahoko.
1: Koia. Mahalo au pito e linta, ka pihe ka te vita, ka pihe ki he retio, at pa ama upainga maarie, ke whakahoko atu e mau polokalama. Pea aku i kai pe whoko ki whainga maari e pēni kōkoku e aku te waki koini e mau polo pea mo e mau siuperi e toi kore atu peke toi o mai pe mo mau whanki whainga maari e o maua ka pehe ki he kori sutuku mo e api ako e toi ki ngahi taimi ke hepe. Ko e mahalo ko ia pe ko e mea pe ia aku oku matokan ki ai pa whamalo peke tai ne pure ako e ne whama o tuk whae o maari e mai kai kau mai ke tau polo kalama ke me aton mai peho e koris tutuku ke tai ne pure ako. Ko ia pe malo.
2: Whamalo atke pure ako o sangata sose fo, sista pati o la moria, pe kia te koe melevesi, ae lava o i ngā ue, pe amoe polo kalama aho ni, talat hoku ofa ki hoku ki inis, i ho apiako e pure ako, ko silivia vailea, ofa atu ki e ngā ue whakahoko malo.
3: Ko e taktaimi ostamini te wānu whaingamari koni o ta e tau whanongonongo mo tau tuaki, pe tau toki hoko atu, malo. Ko vai malala, me kau taha e Planet Cars, me nga whanongonongo, me tu waki ke wikeni, malo vai.
4: Malo, apito te vita, malo lau maalia au eiki lelei ai tonga kotoa pe. Koe atai pe foke o ngongo me tau kau taha ka, iloa koe ia koe Planet Cars. O koe kai pe foke fie tukua a fie tokoni, ai kau taha ni ki tonga kotoa pe kau maa foke ngahi. Matakari kehe kehe, o nau mea mai o fratawa te nau mea lere. me kautahani. Klas keke foke ngai mea lere ne o moe. Ai ngahi me au koko moe mamafako ya pensini. Ka aku whakalata pe me a mae ka inga tatari lere ya kina au tolu o ate na ngahi mea lere. Klas keke mae whangi ka aku kai pensini lere au pito au pito. Ka umaa foki o kwae ka inga mei. Me katikati na me a mai hea hau ni ki whaamiri ko ni ko wea koe nau ki mea re ka maafo ke ka inga me he mitoni pe o kaike ngaro foki a o kalanini o tokolahi mai ka inga na me a mai ko wea koe nau ngai mea re ko wea koe nau ngai whaamiri kua mariwa tuki sa pat fae sa pat tamai pa na ia ngai mea re na o atu ya koe ngai mea ofa ki tamai pe a mui fae pa whamalo ai a kautahani ke tonga kotoa pe, kau maafu ke re joni mo te vitamaka. Moi fua fatongia o fua hoko mau pe, koe uhi ako tau kainga. Pa koe iai kainga, koe hape tuunga kuke iai he finance, pa koe iai kainga kai kia laiseni. Lava le rei pe kautahani o tokoni atu ko ho paspoti pe, pe a moho o pe siripi, pe a lava rewa ka te hefuka ki nao tolu o lava pe, pe tokoni atu ka pau ke pensoni pe koe hape tu unga ke iai lava le rei pe kautahane tokoni atu. Kaske ke mea lere, ka ku ke viviri pe ki ke mau ai lere i taha, se tu taki mai koe ka te au, tika telefoni koe noa ua ua, noa fitu hiva, ono nima ono valo, pe ko au tonu mai pe ke iake koe ia Planet Cars, tika te au fitu ono e he Nelson Street, i one hanga, ka mo mea.
5: Hei, Siana, ega vainga aga pulhe whakau singa oi wike koe ni.
6: Io, i kai ke whaata tari ki ai.
5: Sa ia, mau hawainga le rei, kai mana tui ke aiha ki i, pe whaafau whaale rei he ok mau fie mau koe heni he moni te.
2: Ka pau teke lavea, pea i kai lava o alu ke ngā ue, e ue si ae ni hike. Mau ha whakamata la lahi ange i he acc.co.nz.
7: Ka inga, e fuhui ai sen pione oi OFC Pro League a Pongi Pongi. Iyo koe sa bateia koe ni i he tolu e fiafi i he paake i te ni. E whetaulakia i South Melbourne pa moi Auckland FC, pe kohai e hoko koe fuafua sen pione oi OFC Pro League. Whakataulewa hao tikite mei he Ticketmaster. Iho whakaaunga iho tikite i Eden Park ki he whainolo, e otomeetiki peho o kau ki he lulu tikite folau alu pea moi foki, mei fisi Vanuatu mo Solomone, koe hape whanua teke whiri, mo wakaia ngea ki ai ki he tōtō atu. Au iai pe moe ngāhi polo kalama make he ai mei he whānau ki he kakai lalahi, ke whakanofonofo a ki he kaumamata ki mu a he whaivalahi ai ongo timini. Lava mai moe whāmiri a Pongi Pongi sa bate ua whā ki Eden Park, taimi tolu e fiafi, ke tau pasi e ongo timi pe ko hai e fuafua whakakalauni, koe sempione oi OFC Pro League. Koe whanamanongo ke he kāinga vei tongo kotoa pe, na e whaiha whakatangi mai ai ofisa kolo pe moe PTA o GPS vei tongo, hamisi nikosi ke tau hi aki ai apiako. Ka ukwhai ai kalapu i e pōto o naki koe ahotolu noa oi mahinani ki e kalapu taripaya i o tala. Oku kamata i he ono e fiafi ki e tahataha tolu noa. Fie mauho o moutoko ni koe uhi koe whakatangi o kuwhai mai mehe e tau whanau. Te maulae veatu palesteni pe amoe kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa i e pōpule lulu kohono wa fitu oi mahinani le tio tatau pe. Whakapāpātu me palesteni pe moe kau me mipa kalapu halafu o lewa o kalani Aotearoa. Malo.
3: Ko kore whainga mariko ni ke watu ai a ki whanongonongo koe ni. Na toki tau mai e mawhoi mea kai pe a mei tonga, koe whoi talo tonga, koe whoi manioke, koe whoi ufi, koe kaho kaho moe kau meire. Koe tangai hopa pe a moe lai pere. Ko ki mautolo koe o mwofi e mau, mwofi tutaki mai ke whika telefoni koe ni, koe noa uataha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whakaikiki moe tu asila e mau me e ai. Whika telefoni noa uataha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whakaikiki, pa moe tu asila koia e mau pe a mi ai malo.

0: tala mai e tolo a filmu hala masanga tohi e kumana tu ko haina e fafangu ko haina e fafangu i proklama ko ni a e si kainga pe a mei niwa toptapu niwa fo'ou pe a motafahi ko e uinga e pe ko e feinga maino kate au e masanga a e proklamani ka ko mea koto apete tuku kate koe ke ke kinikini mai a e proklamani ko e haa hono uhinga pe a mo e taumua ko ia o e proklama o e fiafini masanga malo opito.
1: Malo apito, David. Te koukore peke u whanga. E ngai tala whakatapu ko toa pe kua whanga o ake me whakamapolarea. Ka umaa e o pe. Kore ke u whanga atua i tala malu kakato e whonua pe amboe lotu. Ka o atua ki tala whakalotofare ki he ka ainga katolika. O nio toptapu. Te mwe whakatangi me pātere tahi palo kia i ai. Pātere visa ne petelo. Pe polkalama poko e ni te vita ku mahina ko e pakate fito peki ni o top tap. Ka ku kaike tapu e ofa ka toka unga api o hange peka te ofa ka kita. Pe kua e ai pakalanga tala no ai e ka inga me ini o fo o ka ma e ka inga me i tapahi. Te vita ki mua ki hoko atuko ufi ata pui pui tua motua u pakahoha. Kokingoa ko masanga seloi, naku tupu pia i tonga tapu. Kau hiki whanua ki nio top tapu hoku tau e on. Kau te foki mai ki tonga tapu he tau fitu, hoku tau fitu. O hange koe lau o tālu ai. Kau hange koe tūkuhua e kau papalangi. You can take the boy out of the village, but you can't take the village out of him. Kau pehe whakapaya he whanuan. Kau maa e whakahemata he whanua murin. Nia ngō e nofolata i Aotearoa, au kai maranga lo i Fumaka, mo e tupuanga me i toke launga mao. Pako uhi ngai e fōu mai ahi hala whanonga koe ni, e tui mo e amanaki lele, e kāinga, ke nau toko ni e whakatangi o kuwhai. E wita koe pēke tuku e waka kai tue whai ha, mahalo kono taimi pe eni, kāinga ni o top tap. Hange koe tuku hua, kai toki tahaya masila mea. Pake toki taha ene kāinga me nio top tapu, tau te whito ke he kāinga katolika. Ai whakatangi mai, ke te ki tau tolo ku āwe he ponua mūri ko eni. Ka neongo ia te whito ku whai e tua me lie. I whakatangi o ku whakahoko ku whai mai. I hei ntono a pātere nukure e whai me nio top tapu. Ka kunea ngā awe he wāhenga mesi mō rānui. Ai koe nane o mai e, whakahoko mai kore me he tangata iki whai whekau me i toke lau. Ane whakamaa pōpō ki mātoru, o ui e whakataha ki ai. I mua ke hoka atu te evita ku whakawhiawhia au pita. Koe koi mui lerei a sosefo ap kotoa. Koe ke solae ki a koe, ka maa e ka inga katorika kotoa be. Ai ngahi ngāwha kehe kehe nā ne tōwha tōngi ai, e ngahi kominio katorika. Pange koe lau ko whangai lupe la a ke tō. Ka ku kei mohuiwi pia sosefo ap kotoa. I whakamaa pōpō e ka inga. E i toke lau mamao, si ka inga maa atu mo tangipa ke whai hatokoni. Ta neo ngō hia, kone kei tā i mua pē. I ngā inga oi ke he kehe o ku whai heni. Ka inga lo foke ne tā i mua he tokoni ke pasirika sa ngā tātu ni o patua inu ka lofa. Ta uko tau mariu atu me iai. Ta koi iai neku toi ala mai pē. Ke tō e tō fōhe. I ala fōlau, whai hono fōlaua. I he whakatangi koe ni. Te mita te utoko hoko atu kua hamea ke tokanga kei ke whehu i mai. Ka utoko atu ha whakaiki e ki e umea ke whai. Malo.
0: Ko wha malo atu pe au ia e masanga ki he o kini mai koni a tawha koni. Pea mahino ka te awa ngepe koni mea kona ke lave koi ki ai. O ku ikai ke tapu ia ke kau mai pa mo niwa fo ou pa mo tawhai. I Nusilani, e kainga koni i Nusilani, O hangi peko bea kona ke lawe koe kiai koe ofa ke kau ngā api. Maino foki ka te au ae me ani e masanga. Koe kofe ae toi ono whakamahino mai koe ho tau whakamo ui. Ae lao he ongo fulu koe a mo sese. Pea ne toki koe fuakawa mo tuaia. Koe fuakawa fo ou ueni. nani toi tānaki mai lawe ua kua ofa ke o tua ake kotoa o loto take ofa ke o ka ngāpi adiku ke mai ko e piafini
1: koi
0: koia ko fua mālo ka te ko maino au pito ka fokia tua kake toi mea koi mene maino koi haho fua tutu umai lewa koia ke fei ngai fai mālo
1: mālo David koi tau mua au e kore koi whakatangi koi whare loto o vaipoa. Ane pekoe kwe mea ite vita ko nio top tapu ke kolo pē tōlu ku iai. Ko whare hau ke whakahahake, pako hihifo ke whakahihifo, pako vaipoa i loto maari. Pako me mei pūre mau pē a loto maari. Koe ului palo o ki iai vaipoa, pako nau whare lotu o te sū koe mak top tapu. Pako whare lotu o kuhinga ai, ai whakatangi, moe kore, moe polo kalama koe nio kufai atu. Ko mata ke ngā au e ngahi ha-ha o nā tūlā ke whare lotu. Taku ngahi matangi, mo ngahi awha, ka mā ngahi mofuik, ka mā e sūnami nei tokarosi. Paku sio e kā ingā ki he fōtunga mo e tūunga lolotonga e whare hūwhangani. Ia to e tau ka hoko mai, mahalo he kaito e whaha lotu ia, mahalo e whakasio ha peitu ke whaha lotu ai, a holo e whare lotu. Taku toki mā e talanoa whamuimui kong tau kete o kui ai, ane tala mai ke tuunga e whare lotu kui ai, ka iai peha ki mofui ke sisi ia, e holo e whare lotu ia. Ko iai ne pehene e whai fukutu tu ai kāinga, pia whetuku taki mai e pātere tai palo ki ai, hen, kia pātere nuku re whai. Kui a ku o mai ai hangahi tikit, ki he lulu e whakahoko, a hua hiwa ākosi. Ko e ngahi pāre, ko e mea lere, paanga, a ko e lahi taha te wit, ko e lālanga e kāinga. Ona tu yo gure a ke mata la langa e kainga mi toke la mama. Ko ya ne pehe ko uhi nga ya me makatong o pa ho ha he pia pini. Ka ga me agu ma ri e David. Ko ma fukata ha ne ua ko os. Ko toko la yo kina to lo guo mi ke toko ni ya fukatangi. O te kai ke na usi o na utori ne top tap. Pa o te kai ke na utu uta na to ki ne top tap. Ka wa so se fu ap kotoa. Ko ma utahi pa nga. Mo toko lahi pio teke oyo sio iniwa. Koe fie niwa ape. Ako mea koku maarie. He tau tūku hua whakatonga. Kore peke hufanga whakatapu. Koe poki whātala ha matai e ua ia. Pe matai hapai, pe matai wawa. Kaku hange ku meiria ene pe matai niwa. Mo ngutu iniwa. Kai ene pehe, o kwhaia e whakatang. Mo whakahoha akoin. Mau veke pe. E whakahoko ai ngāwen. Ko pakatangi au whai me i toke lau mamao, whakamanat, kau kotoa pehenia ni wa fuou, me mo ta wha. Ane koe whakarea na ke whai ane nai ane. Ki pakatangi au ku whai ane. Koe mea ku maari e te wit, ko lawe i koe tangata e ki pātere i nio top tapu. Pātere vison e tangifua. Koe pātere me i nio fuou, mo eua mo hapai. Ko whakamalo lai geni, te hono kāi ngai nukusilani, i ho mo wala mai, i tau kaunga ngā aue. Mahino pe koe whai pehe o, whakahoko pehe o ngō, mui fie tokon. Nea ngō kō mou whanau tāma o ku whakapāia o ngā mui helu, mui vai o niu tōua. Ka koe tau ngā aue whakataha he lotu, malawa e mea kotoa pe. Koe tau piki piki ham, koe tau wai wai manamu, koe lotu re rei. Ko koe whakamāloi ka kinau tōru te wita. Mahino pe kai tau nane o mai pe ia tikite kono ka inga he ni. Nengo nai tō ane pe whahinga. Koe tō kore tikite pe whakataha nai toki osi. Aku mau fie fia pe. Ia e tōla he ni hange koe whakatanga. Whakahoa na ke whani nai. Ai ofa ki ho kaunga a pio hange ko ofa ki a koe. Pai pe hono tala tala holo. Mo uki e ka inga ki he ngā wen. Ko lawa te whakataha e ua. Ai lawa tuf mo tāna ke ha se niti. Ngahi tikite kua mau mai. Koe whakataha ono hoko he aho wanoa sune. Aha tokonaki. Ki he holo katolika tonga. O sangato soane o evangelio ki o tala. Paku whakahoko he taimi tahataha pong pong. Koe yoko wato ai hene kore. Moe whakatani, moe whakaa. Aki mou tolu kotoa pe. Ka inga ni o fo ou. Ka inga ni o top tap. Ka inga tafa. Moha taha pe. E mō mi ke tau toko ni e sui pakatangi upai mi toke lau mamao. Te kai kaha taha tonga e whonua ni te wita. e whakapāia he. Kai aha taha pe he koe tau matawarea pe, e mohu ngahi whatongia ke heke heke tau whai. Wakwai ke utui e pe he ania tau tap, e iaha toko taha, e paha matawarea ke oangeha ne tiki. Pai ngā maari e pe tiki te, pau kei lahi pe tiki te ke oato. E utoki hoko atu ke whounga ono tū whai tiki te mito, mua ngahi whika telefon, mua ni ihi e ngahi kominio, pai whakaamu ke nga wala mai. Ake, pai maha pe hui pe kohata.
0: Koia.
1: Pai ke ui loa pukai mao mei whee, tangata ki whai whee kau e whakaukau ke ui au. Kai taimi lahi kono fuhi po sio ke ngahi tau wanga na e whai mahe taimi koe me ngahi tokon. Ke ngahi parelot, ke ngahi kolo, ke ngahi palo kia. Ako utuki koe, ngāwe tō tō iwi he kai tō noa pe. Ai koe uhi ngai a oe ni koe whai tiki te pe, kai te whai ha konset, pe ke te whaha polo kalama ke. Koe tiki te pe ke tuf, pea tāna ke mai hono seniti mo e pati e tiki te, ke he whakafolau ki tonga e pati ki he lulu. Anga kulawa ni nai, o ku whai e lulu he aha wahi wa ākosi. Te utoki lawa atu kano whakaiki, ke amuiange te wita ka pauka hamea ke te tokanga ki ai.
0: E, masanga, mahi noi ka te autai nimi, he nau pe pe, e ke he pe lulu pa koe, takoe ku tau whai aki pe, ai tiki te, teke lava o tuku i mai, koia, teke lava tuku i mai pe o ku whia.
1: Ok, ia, te tuku ake au te wita.
0: Malo.
1: Ke, pai pe fuke ka inga heni te wita, ka inga nea tok tapu pe, ka tau ka inga me niwa fo'o. Ka kua ka inga me he Wesite, West Auckland, pia Petero Whapoi, pe kia Philip David Peacham, pe kia Numa Selino Whapoi. Kore atu kaki mou tōlu kaku mou whanongo mahe polo kalama koe ni, me te ke whanongo he ngalu ea, pe ko hatalano au ko atu, koe e tikita ni atop tapu ke tufu, koe mōni e whatongi a koe ia. Ia maka ki Evondale, me kāinga ni atop tapu me iai. Pe ki he tau he kāinga tangata Tereisia i Mangere ka te vita fat, koe kau ni atop tapu o koe iai. Ia resina vete ki Ponson P. Pe uke iai koha kau nia tōk tāpu ai piko nau hiki nā tōl te evita ka whetu e taha kai pahano ilu. Pia Losehina, pio la Losehina sanaria ki Glen Innes, tangato pio hongo fulu, Losehina. Tala tala atu ko tau kāinga nia tōk tāpu. Ko e toki taha ai me i toke lauma maa. Ko e pēke tau nofo ka te whai e hai. Pēki o tala ke nau tau hika sane viviri, mwe kāinga nia tōk tāpu me iai. I wiri, tangato petalo sanere, kua wairea ai. Kua mani whanohemu, savia na wakauku. One hanga ino kata, kei feia. Oloho puri kwe kei usio ka koe. Koe tau toki taha eni. Koe tūtake mai ke atu hatikite. Koe taha pe mo e kore atu. Ke kau tauhi me kau katake o whakahoko atu ke kainga ne top tapu ho kominio. Me whakatangi o ku whai atu. Kai koha ngā aue ni o ku peheke dahafu ngā e lahi e whai. Koe tau taki te e hea ke pe tau tolo e tiki te whakamoti tiki pe ia, kua lawai. Te wita koe sekeritari he ngā aue koe ni, koe tangata koe Epenisa Ahohako, koe au sekeritari. Koe no fika telefoni, koe noa wata, pitu ni mata, pitu ono nima. Koe tau hipanga koe Monika vehekite Wolfgram. Koe noa ua fitu, pitu fitu, nima faa ni mafi, nima hiva fitu. Tua sila ko fika watol he Garus Ev, Menkuri East, G-A-R-U-S. Toko lahi fuke whainga te wita ke iloi pekoa Monika. Na nau pehui poko Monika koa me inio tuk tapu pekai. Kana etak whakamahino e Monika hai mau whakataha. Tiene ka waha mai me inio tuk tapu he ne tangata eiti. Motua u whakahoha a ko fika telefoni. Koe noa ua ta, taha ono wha, ono hiva fita. Te mita kwa tikite e tū whātu, pe te ke mea maa maa tu hatikite. Ko e tētu laini, pake aho whakaosi whakaambu ki ai, aho tahawalu o siu lai, pe koe ui ke whakaosi. Ko ui ke whaingai ke tānak, tau te fito ki he pati e tikite, ki whakapolau ki tonga ki he lulu o kwhai. Kore atu ke omai ho seniti, pe omai e pati e tikite. E vita ka pau ke mea mai, koe lai tikite. I loto he foi tikite koe, koe foi tikite hongo fulu ai. Oku tola e hongo fulu ke foi tikite ta, pa koe foi pati e taha o koe tikite hongo fulu. E vita, i tola pete au, maa maa au pite tikite koe ni. O tikita nuku alofa tau koe sine tuku tuu ni lau fritonga tuik, tena uvahe whakalai onne pe. Tāpe mea tikite, hau poko toho inas. Koe kāinga mi toke lau mamao, tau taki ni ma pita to, pita taki hongo fulu ku lava te vita koe kimea reke reka pe. Koe ae ku kore atka koe koe whema hau tikit, pitu taki mage ngai fika telefoni o lunga, koe tua sila koe na e tau paanga, o kuia e tau tikitea. Koe pia tokon, telefoni mai, pe fitu taki mai. Kai ke ngata ai, koe group chat, i Facebooka, o ku iloa koe maf top tapu o sesu, bracket, placket, Kepeto ledes, nā tātā, freket. Kūhifo kia, pia sōsifa piko kivaka. Koia kune administrate e tau ngā aue koia. A tāpeke ke hūmai kia, fai hao pehu. Kāpe mea ke tokaan kia, fie ilo ke he tikite. Pitu utaki mai he Facebooka, kute ke tāmai ke ngai fika telefoni koina. Malo, David.
0: Iyo ko famalo atu e masanga ko mea mahu inga pe fokeni mahino mahino aho ko fae lulu pe aho wahiba ako si pa kona kuketo tuku mai mo aho ko ke osi ki ai a tanaki pe iyo ke mau o no tanaki ko ki ai a tikite pe mo seniti ko mea mahu inga
1: koya
0: koya koya
1: kaku eko lau ika ke ni mat malo kotoa ta
0: Koia.
1: Koia.
0: Mahino apito pe. Koia. Mahino apito pe mea kuke a tuku mai o whikawaki koia pa moe. Ka koe kupau pe foki ke pehe ke tau whaka amu ki he aho koia he mau inga kone osi hono tāna ki pe a whaka foke pati ki tonga ki he lulu e masang. Ko wha malo au.
1: Kupai si o kiai kake ilo e te vita ke whakai ki ki. Pegu fai lulu i tonga tap, pegu fai lulu i motu. Koe mea pegu mautokanga ki ai, ke māu mai pati, ka whakafolau ki tonga. Koe feipu, pakao koe lulu, pai deliha peki nā tonga. Kai koloa pegu whakafokea te pati. O hina ku putotongi hao tikit, pe a kauho tikite he maupare, ka nekai tika omai koe pati. Ai koe mea kumaha inga ke omai, ke ave pati. Toko e koe lai pepa koe nā kutohea tai upare. Peunga pare whakatoa mwe pare ni mango furu te vita. Koe koloa whakatonga, tōtō atu. Ngahi tāwala lō keha, mwe whala, mwe fit. Mea keheke. Koe ngahi pāre. Koe uhinga e kou unu e koe ke ahata hawalu o siu lai. O ka whainga maari, ata aho whakaosi a deadline. Koe pae te holomui ki mui, kui ke whakaosi o siu lai, koe sai taha aia. Mantie waka, o lau tō taha pehe mahina ki nio tuktak muni o fuou. Ai koe sai ange hono tō ki mua mai, o hanga lai finamotua. Tai mau pe tau mua he tau mui. Eka pai lava mai ki mua ngahi tiki te o whaa maa pop. Ia ope tu utaki ke ngahi spika telefoni, me tu asila kua o atu. Pei a tāpe. Ika lango maa tau tiki te. Tā mai ke te o whaa e kek, ka kai fitu utaki a Monika, ka kai pake fitu utaki ki ea. E penisa aho hako spika telefoni. Au kwe whainga maarie, uhi puke tau group chat. Maftok tapo se su, nā tātā. Mwe kāinga waipoa kotoa pe te vita. Tata waipe. Pe kuke seas katolika, pe ikai ka kuke no foi vaipoa, pe tau foi puluen, mukata ka tokon mai. Lava noa pe mea kotoa, e tau ala koto kotoa. Tau ngā ue whaita, pa tau fia fuofan, ka no foi eiki e loto e tiki tau tolu, pa e malawa e mea kotoa pe.
0: Iyo kou whamalo atu masanga, kou tui pe whafofo apito hono tukuange mai koia, kou mea pene taha koe, te ukore peka te koe ke utokta atu, ke toi omai pe, ke kumahino ni kuta proklama pa fotu, ma upe hake pe proklama ki he apeskoi a PMNA, i he de toi ngatu kori. Ka te ufie ma upe, ke omai ma upe, ke tala ma upe he pule lulu me tokonaki, koe whakamanatu, koe whakamanatu.
1: Malo te
0: mi. Ia pe ame proklamani, koe whakamanatu. Ki aki nga tolu kotoa pe, pakol tui pe, hangi ko mea koko ke lave koe kai. Te sio ke lulu kona, a pasilika koe tau kousi e masanga.
1: Oi.
0: Owe ngalo ngai kalapu, malo na mau e pare ulaki e kalapu ngai kalapu e masanga he kuia ngai kalapu ke o ngalo a kinautolu he ku kauia i he tokoni lahi apito apito ngai kalapu ia tatau pe fula mito ngai lotu a komo family ko e kaukama tonga ko kaukama tonga ko e kakai ofa mooni mooni e masanga mahalo ko mea pe ko
1: koia manatu mai ia Koi
0: io e masanga ko hika ta taimi e ko tuka tuka te koe kapau te iai ha mea ke tāna ki mai ki mua patato ki mawai kako mea peni ki tāko tāna ki atu te u fetu taki atu ke kamata pehu ke kāu ke tāla pe i he wike ki he wike hono whakamanatu ke ak nao tōru ku iaha nao tikite masanga moutok fetu taki atu ke o mai ha ki
1: malo
0: mea ke u kawat pe moau i he te moi kainga niwa moi kainga niwa fōu goni kainga niwa fōu goni o mau family mo whanongo mai gia i hangai kome kona nea o ngō koe mea niwa tok tap o tau kau kotoa pe ki ai ha o ka pau te ito wata fai pantolo ta whakau fo ofa au pito au pito mea ko
1: kului kului ta hangai oi
0: koe koe tāna ke
1: kupe i masanga imo te praa osi o pio ate whakamalo kia koe ka mai poate nga au he le tio PNM PMN tongen i o mai e whainga maari ko ni ya ko whainga maari e ni aku tai tai taha ne hoko mai ka ne ongo ya ko ate wha malo ke a koe ka mai tonga ka unga au i o mai e whainga maari e ko ni he e whafini ka ingata pe e whafini e tato e polokalamba pehe ngahi wiki ka hoko mai hange koe mea na ke lawe ki ai ke tau tau whamanatu maupe ai lahi e tikite, mwe taimi ke totonga, mwe ngahi ala mea pehe. Pakaosi ko kore whamore mora, ke kainga niwa top tap ko toa pe, mo niwa fo mo tapa. Ta kwai ha pakaho haa e tō ki tu. Ta ikai kainga e ke tāna ki tu unga, mwe whaka maa po opo ku ke whai. Koe ware peni mei moto. Opa peni he tau ngāwe, toko nia si kainga o whakatangi mai. Oku amane ke kwekwe whakaosi peni e mei toke lau. Ka te fo mai pia fo ipuru mei toke lau mamao, mei niwa fo ou, e kaha au. Tau whatongi hape ke whai tau kei mo ui. Ka nengue kwa te kore whamore mo, pa nea whakahoha e tō ki tu. Tau hufanga he lotu, ka mai ahwe pende kosi a pungpongi te vita. O what kakoe, pa peke toi ngai kaunga awe, malo opito, tua whatu.
0: Iyo, ko whamalo masanga, malo opito, ai proklama pe koutui pe, whanongo mai a sefu apkotoa, pe heke kau tau te hina kona vayangina, ka soeri mo me. Tokolahi apito pe kainga, pa koutui pe te tawala, kaje ha mea la ma ko ki foi te kite ka pa kwa foi te kite ta hafe ku foi te kite o fulu e pantolo si ku tau a
1: balo te bit
0: fai pe fenga ko e ne ngo pe ne si ka ta wala ko to ke ja mea ia e lahi e masan ko fa malo malo apito
1: ka vlere
0: por ka ma ki he ka fin malo
1: balo te bit
0: o fat
1: io
0: ko e ta ta mi ku to ta mi te fitu to ta mi te fitu ki he nima te wapea ta foi fasi mo tau taitari ai ki he nima ko hoko nima e whama apopoa e tau programa ki he ahoni pea toki hoko atu ko e tau programa whakasiko ki he whiawhini i he osi wanoa me he nima whakahoko atu e pātelsa ne mahe a e toko ni whakalau maari e kau o atu pe tau whasiko ni mo tau taitari ai maaloa

Poiniku tahanga fuamana tua ipiaye kamaka anga fahaita fo kakoitai mianga mahin taku beo pehe talatu foga holo koinia ha faide hoi sia si kukato nga hea pente ko si mea inga hitala noa oku faalute mai kene fuamatala ia he foga osinga he Haita mahu inga koini ma moya ka tanga e pente ko si. O tata ki kita o tolo e ta la no e ko si peli a koini. Na ta u fa nongo. O ka ngai ko si peli o tata ki ta u toka nga ki e loki o lunga. Ai loki ne kumi hu fa nga ki ai e ka ua ko he hiri e pe ki a se so. Pe ai e fia fia pa so wa. Nai hama iaia sesu kua toitu. I e uohonga o i irifia mo e mana mahe ai kawako. Pea ni hō ke tiki nao tolo mo e ne pehe mo ma watu ai laumari e ma onioni. I e folofola koe ni whakataha mo e mea ofa ai laumari e ma onioni. O whaamu ai sesu kene whakatawa tainai. Ai kaua konga me he mana wahe mo irifia. Me he mana wahe une whakatoitoi ki nao tolo. Eo nao takitaha api. Na ane whakatawa taina i ki nao tolo kai lawa ke nao fono ngātu. Mo hoko ko ene kau whakamooni mo whanongonongo oi kōsipiri. Tau ki whakakau kau heni ki he ngāu e lau marie. Kako e ne whakatawa taina e ki nao tolu me he irifia. Na e nofu ai kau apostolo i a whare tātā puni. Ko e tāla ia e kōsperi. Ko e uhi, ko e nao irifia i he kau takisiu. Ko e pekia an sesu na ne whakaoho ware i ki nao tolu. Ko e nao ngahi misi na e mau mau e. Pesi i mōre ai e nau amanaki. Pena e tātā puni foki mo e nau mo ui. Oi kai ngata pē hono tātā puni ai loki na nau toitoi ai. Kai toi tātā puni mo nau ngahi loto foki. Pea ku whema o ke tau whakakau kau le leiki ai. Tātā puni ho nau loto. Tātua whianai e tau wha tātā puni. Ki tau tolu, me i loto. Tātua whia nai ho tātā puni, ko e uhi koha mea nai mea whakatū tā maki o kuhoko. Ko e uhi koha mea whakafoi tui tui, pe koha palaparema whakafamiri o kuhoko. Tātua whia nai ho tātā puni, ko e uhi koha mamahi kua keto whangai, pe koha kovi. Ko te mānawa ake, he ātakai oku te iai. Oku hoholo mā māri e atu, hei pē e tau mo ui amanaki lerei. Ki he siwa e amanaki, mo i kai haloto toa, ke tau toi hoko atu. Pe aku hoko e mea koe ni tātua lahi, o hange. Ko e tala e kōsi peri, ne whianghangai mo e kau apostolo. O tau tātā puni ki tau tono me i loto. Mō ngahi ha horisi ke ne malu i ki tau tolo, me he ho haa koe ni. Si ngahi toko ua mo e tua whaafine. Ko e tātā puni ki tau tolo me i loto. O ku wha hoko ia me ki he taimi o ku hoko ia whaingata. Peu tau whakata aia e mana wahi e mo i irifia, ke whakahoha asia tau whakakaukau. Koe humai a irifia, o tau wawe maupe i he tātā puni e matapa. Koha mana wahi e une ngahi ki tau tolo, ke ua nā tau lawa, ke iku nā i toko taha ai whaingata a, o tau whihangangai mo ia, he aha kotoa pe.
Kwa mana wa he o ne ngahi ki tau tolo, ke ua te tau lawa o fai hawhiri, na awhiha laki, bea tau lotopa mahi ai. Si kau ngā whanonga he tui. Ko hirifia au ne tau ta ofi, mo whakamama te ai. Pea ne toi whakamawa he ki tau tolo, me he ofi ki he kakai, pea moe otua. Tau whakakaukau ki he tokolahi e kakai. E kau muri. E kakai u nau makehe nai o nau whaunga. Mo e kakai u kehe e nau whakakaukau me ianga maheni. Kau tau iri fia ki tau tolu he whiohi mo ki nau tolu. O makatunga pē ko e nau makehe. O to iai foki mo e mea ia e taha. Koe mana wahe ki he otua. Nā whaiwhai ko ne tau te ai kita. Nā loto mamahi pe ita mai ki e te kita. Kabau te tau whakaata o whakawaiwai ki he iri fia koe ni. O kui kai mooni. E tāpuni e mātapā. Ai mātapā ki he mafu. Ai mātapā ki he loto whare o i whāmiri. Ai mātapā ki he society. Pena mo e mātapā ki he siasi. E tāpuni mo i apoke. Whewheha whetu. Whewheha whetu e iai a irifia e iai foki mo e tā tāpuni koini. Pea ui kai ko a mea ia o kulelei. Kane ongo ia. Uhanga e kōsi peri o tala maikati ki tau tolu. Oku mau he eki toi tu ai whaito ki he mana wahe. Kaka koe lau maari e maa onioni. Oku ne whakatawa taina e ki tau tolu me he peri sone o irifia. Koe tau tari e lau maari e. Oku tau hange ai koe kau apostolo. Oku tau huma ki tua me he loki i o lunga. Pea tau o atu ki mamani. Ke talaki ai o ngongolilei. Whakamalo ke a sesu. Ko i kunae a iri fia pia whakawai e ngahi mātapā. Ko i hui, ko i mea ia o kufai he lau maari. O kune whakahoko mai a e waa o fifa whare ai o tua po ene kakai. Pia hangai he ene o wha o se e ki tua iri fia ka ne whakaulo mai ai hala. Fuaki mai ai nonga, mo puke puke pe ki tau tolu, e he taimi ai whaingata. Te eteke mō tolu ai merino. Ko e fuafua, fuolo fuola ane ai eiki, toi tuu. Pea ku whi maa uia ke tau wakai ki ai, he uku ope ope atu ia, i halea fukafe ilo aki pe. Ka koe ngahi kupu ide ani, oku ne whakamatalai mai ai, ai whakamore more. Kei teki mō tolo ai merino. Ko a whakamore more o ku fuaki ki e kau a ko ngā ko uhi. Ke nau talaki ai mo oni. Nā nauri aki ia i he taimi e whaingata. Ko ngā he kupu i lea eni. O e whakalilei mo e whakamore more aki. Pe ko e taimi o ku tau pōpō aki. Mo whakamonu ia ai ai merino ki a taha. O kutoe fuaki ai pē he taimi ta tau, ai whakamore more fuaki. Nā e fuaki e sēsū, e ne merino, mai kaua ko ngā lolotonga o ku nau iri fia, lahi au pita. Pē nā e whaingata ai ke nau tui, neongo ko nau mamata, ki e halata ai funualoto. Pē nā tai fie whanongo, ki e whakamooni a Maria mi makitala, mo e kau whiwhine kehe hoi kōsiperi. O ku manawa ofa maube ai sesu, pe une fuaki maube ai whakamore more moe merino ki ono ngahi kau ngā mea. Koe mea maha winga ia ke tau whakatoka ngā heni. Ke ua nā toi ngalo e te ki tau tolo. O ku ikai pe ke fōi ai sesu i ono fuaki, o e whakamore more ki a ta. Ko ki tau tolu pe ia, o ku tau fōi o no fōaki.
Pei hono whaka mole mole i mo whaka taha taha i mai e se su e ne ka wā ko ngā ki e te ia. Nei toki hanga i e se su o ngā hui ki nga utolu ko a siasi, ko hono siasi. Ka koha community ko whaka mole mole i. Mo e mai teu teu ki he ngā au e whaka misiona. Koe taimi o ki kai ke whi whakalelei ākia i ha community. Peo kai lewa ke nau ma teu teu ki he ngā au e whaka misiona. Koe whiloongo aki a eki toi tū mo e kau āko ngā. Nai lawa i ke whakangata he nau mana wahe kai whakaririu ki nau tolu koe kau helo o yo ngongo lelei. Helipene wholofola ange ka teki nau tolu. Hange e koia kono whekau i mai au he tamai. Hoko whekau i atu ki motolu. Koe ngahi kupu i lea koe ni. Oune toko ni ilahi ki nau tolu. Mo ki tau tolu. Ke tau mahi no i koe kau apostolo. Na e whekau i. Ke nau hoko atu ai misiona ta tau pe. Na e whekau i mai ai. A sesu he tamai ki mamani. Koia, kua whekau i koe. O ki kai koha taimi e nia, ke tau tātā puni whare ai. Pe tātā puni ai ho tau loto. O kai koha taimi e nia, ke tau whaka ise isa ai. Ke tau loto mamahi, koe uhi, koe ngahi taimi whaka ofu ofa. Nā tau mao moe eki, hene kei mo ui. Koe fie fie ai toi tu, o ku hulu ange whao. Koha fie fia o ku whakamore lahi. O ki kai i to tonu ia, ke fufu i pelo kai, ma au toko taha pe ia. Ka kua pau ke fuaki atu ia. Koe ngahi au tapu e whahai tau e toi tu. O tau whanongo ai, ke tala funga ni koe ni. Koe whilongo aki, a heongo a konga, e hala ki e mea si. Koe tala o e kautahi sipi lelei. Mo e wau whaka māwai ai eki mo e polomesi mai o lau maari e maanoni. Ko toa, koto ko toa eni. O ku whakatau mua pe ke toi whaka loto to ai. Ke toi whaka mālo hi ai tui ai kau ākonga. Pea pe e foki mo e tau tui a ki tau to lu foki. Koe uhi, koe ene misiona. Pea o ko whakatau mua, pe ia ke whaka i via, ke whaka ai ai, mo whaka mamai, ai misiona. Na e fuaki ai e se e suhono lau maari e ke kau apostolo. O ko tuku mai he ko osperi, na ne ho atu ka tingi nao tolu, o ne whakalea atu mo utari e lau maari e maanoni. Ko lau maari e maanoni ko e afi, o ko ne tutu ai angala. Mo whakatupu mai he tangata mo awe fine fu ou. Ko e afia e o wha, ae o ne lawa. He kau a ko ngā o tutu he mamani, o ku tau i ai. Ko e anga ofa, ko e ni, o ku ne manako ma upe ki he kakai o ku tai iloa. Ki he kakai masiwa. Mo ki nā tolo u nauri e ki nā. I sākala meta e papita iso mo e kōpili māsio. O tau taritaria e lau maari e maano ni, pono ngahi mea ofa. Ta mai poto, ta mai mahino, ta mai fale i e roto maalohi. Pea koe whakamui mui taha e mea ofa koe ni e lau maari e maano ni, koe mana wahe ki he otua. O ku whehanga hanga ia mo iri fia, nane whakapori o i e kau fuafua, hākonga. Ka koe ofa ki he eiki, ko hono whakapapau i mai ia a ene whai mesi mo ene anga ofa. Ko haloto toa ia mo e ilo ilo pau. Ka oku tau malawa ki tau dolu ki tau unu ki he feitu. Oku ne whaka hino hino mai ka diri tau dolu. O i kai mori ai ene kau mo ki tau dolu ka e pehe ki ene pōpui ki tau dolu he ngā au e ku tau whai. Ko e ahau e pen. Aho kātoa ngai pente kosi. O kune whakafuo mau pē e tau tokanga ki he mo ui fuaki e lau maari e maanoni. Ae o kune afio ia te ki tau tolu.
Aune toi fuaki mai pe foki mai lo totoa. He tau huki tua. Me he ngahi loki, ta ta puni, oi ta mo'ui. Hange peko ene folo fola ke kaua ko ngā, he aho e penteko si. Hange peko no fekaui, mai au he tamai, pe he ku fekaui atu ki motolo. Ko e siasi o penteko si, ko e siasi a, o ki kai tuku lolo ke fua piko piko, mo e mana vahe. O ki kai tuku ma'u ia hataimi, pe o ki kai ke tuku lolo ia, ke hoko ko ha teu teu whakamata mata lelei pē. Ka koe sia sia o ki kai manawa si ke huki tuka. Pe a o atu, whei loaki mo e kakai, whanongo nongo a e whekau, ko whaka whekau e aki ki nau tolo. Pe a ki kai ke ho haa honoloto, o hono koni sēni si, ka bau koe whekau o kune talaki atu, o kune whaka pūputu ui, ha whaka kaukau, pe whakalanga ha whaingata, pe iku ai ke pekia maata. Nai whanau i pe ia ke taha, mo whakamaa manilahi. Ko ha whailonga pau ia, o ku makehe. Ka o ku whakaawa, mau pe e siasi ia, ki e toko taha ko toa pe. Ko ha siasi, o kune whanau te moha paia maa mani, ka o ki kai ke ne whakamālohi mo whakapōpula i a mahamani. Ka o ku ne whakatauatai nai pē. A mahamani. Ho māloa te mā whainga māri e te apikoin. Pā manu i a tuai pē. Te ni mōtol hono kotoa. E tau i nasi ngai. Mea ofwai lau māri e mānu ni. He aho e penteko si.